ke yena fela ya tlanga ho phamisa ho bana o tshepile fela hore ntate e hlile ke ngwana wa hao o tlo o ntsamaise ha fela o monneile pelo ya hao mmele pelo le moya botho ka ofela e be yena ya di tsamaisanga he shall lead you high. Ebe o tla ho yena o ikokobeditse o re ntate ke ngwana wa hao ke sitetswe lehodimo le lefatshe mme ka kgona o tle o ntshwarele mme ke ya o rata ntate ebile ke ya o boka ori ma PCFM lena nngwe le bitsitseng a selemela.